Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: svakog svoja sudba čeka.
1: Se javljamo iz našeg studija u nastavku informacija o stanju na putevima. Imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore na direktnoj telefonskoj vezi, a sa nama je jutros Jasna Janjušević. Dobro jutro iz našeg studija i topao pozdrav.
2: Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Ljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo-Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 sati na potezu Bioča-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Završeni su radovi na autoputu. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva. I svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode. Dvije osobe su zadobile teže, a 13 lake povrede. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju tokom vožnje. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
1: Prijatan i uspješan dan učesnike u saobraćaju, pozivamo na oprez i želimo im srećno i ugodno putovanje. Jasna, hvala vam puno na ovom uključenju. Eto, poštovani slušalci, čuli ste kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Zahvaljujemo se informativnom centru Automoto Saveza Crne Gore na ovom uključenju, a sa nama je jutros, da još jednom ponovim, bila Jasna Janjušević. Vi ostanite uz naš jutarnji program.

U nastavku i kratke vijesti dana, predstavnici vlasti dijela parlamentarne opozicije potpisali su juče sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom iz posredovanja delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Jučerašnje glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmjene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, je ohrabrujuća vijest, saopštila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je da je juče apsolutna većina predstavnika građana Crne Gore nedvosmisleno potvrdila zašto će naša zemlja 2028. godine biti sljedeća članica Evropske unije. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su juče ugovor o kreditu vrijedan 30 miliona eura, kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 23 do 34 stepena.

U nastavku i kratke vijesti dana, predstavnici vlasti dijela parlamentarne opozicije potpisali su juče sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom iz posredovanja delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Jučerašnje glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmjene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, je ohrabrujuća vijest, saopštila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je da je juče apsolutna većina predstavnika građana Crne Gore nedvosmisleno potvrdila zašto će naša zemlja 2028. godine biti sljedeća članica Evropske unije. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su juče ugovor o kreditu vrijedan 30 miliona eura, kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 23 do 34 stepena.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica danas sa početkom 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi organizuje dječje sportske igre za uzrast od 6 do 14 godina. U okviru dječjih sportskih igara bit će održane igre bez granica i poligoni spretnosti. S jutra 9. jula ispred zgrade Centra za kulturu sa početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je od 7. do 24. jula 2026. godine. Crna Gora je u proteklom periodu ostvarila napredak u procesu evropskih integracija, a predstavnici države poručuju da ostaje fokusirana na ispunjavanje preostalih obaveza na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropske integracije i dalje su među ključnim spoljnopolitičkim prioritetima države uz nastavak reformi u oblasti vladavine prava, ekonomije i javne uprave, piše radiotelevizija Crne Gore. Gotovo polovina stranih ulaganja u Crnoj Gori tokom prošle godine odnosila se na sektor nekretnina, dok su produktivne investicije činile znatno manji dio ukupnog priliva kapitala. Stručnjaci ocjenjuju da je potrebno dodatno podsticati ulaganja u proizvodnju, industriju i razvoj novih tehnologija kako bi se dugoročno ojačala domaća ekonomija i otvorila nova radna mjesta. Bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković podnio je tužbu Upravnom sudu protiv Agencije za sprečavanje korupcije nakon odluke kojom je ocijenjeno da nije dokazao porijeklo dijela svoje imovine. Iz agencije navode da ostaju pri ranije donijetoj odluci, dok će konačnu riječ dati nadležni sud. Poreska uprava Crne Gore ostvarila je u prvi šest mjeseci ove godine bruto naplatu poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što je za 54,3 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Iz te institucije navode da ostvareni rezultat predstavlja rast od oko 7% i potvrđuje nastavak pozitivnog trenda u naplati javnih prihoda. Dodaju da su povećani prihodi ostvareni zahvaljujući intenzivnijim kontrolama, unapređenju poreske discipline i efikasnijem radu poreskih službi, saopšteno iz Poreske uprave.
Prema njihovim ocjenama, stabilna naplata prihoda predstavlja važan preduslov za redovno finansiranje budžetskih obaveza i realizaciju planiranih razvojnih projekata države, prenosi Dan. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponzor diskont brašno žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 13, maksimalna juče 27 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz razvoj oblačnosti tokom popodnevnih sati. U kontinentalnim predjelima ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će na primorju se zadržati pretežno stabilno i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

Na današnji dan 1695. godine umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten i jedan njegov satelit, objasnio način prostiranja svjetlosti, Huygensov princip i konstruisao časovnik s klatnom.

Na današnji dan 2004. godine na Lovanji u blizu Kotora otvoreno je prvo regionalno smetlište u Crnoj Gori. To je istovremeno i prva zakonom određena lokacija za odlaganje komunalnog otpada u Crnoj Gori urađena prema svjetskim standardima.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica danas sa početkom 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi organizuje dječje sportske igre za uzrast od 6 do 14 godina. U okviru dječjih sportskih igara bit će održane igre bez granica i poligoni spretnosti. S jutra 9. jula ispred zgrade Centra za kulturu sa početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je od 7. do 24. jula 2026. godine. Crna Gora je u proteklom periodu ostvarila napredak u procesu evropskih integracija, a predstavnici države poručuju da ostaje fokusirana na ispunjavanje preostalih obaveza na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropske integracije i dalje su među ključnim spoljnopolitičkim prioritetima države uz nastavak reformi u oblasti vladavine prava, ekonomije i javne uprave, piše Radiotelevizija Crne Gore. Gotovo polovina stranih ulaganja u Crnoj Gori tokom prošle godine odnosila se na sektor nekretnina, dok su produktivne investicije činile znatno manji dio ukupnog priliva kapitala. Stručnjaci ocjenjuju da je potrebno dodatno podsticati ulaganja u proizvodnju, industriju i razvoj novih tehnologija kako bi se dugoročno ojačala domaća ekonomija i otvorila nova radna mjesta. Bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković podnio je tužbu Upravnom sudu protiv Agencije za sprečavanje korupcije nakon odluke kojom je ocijenjeno da nije dokazao porijeklo dijela svoje imovine. Iz agencije navode da ostaju pri ranije donijetoj odluci, dok će konačnu riječ dati nadležni sud. Poreska uprava Crne Gore ostvarila je u prvi šest mjeseci ove godine bruto naplatu poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što je za 54,3 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Iz te institucije navode da ostvareni rezultat predstavlja rast od oko 7% i potvrđuje nastavak pozitivnog trenda u naplati javnih prihoda. Dodaju da su povećani prihodi ostvareni zahvaljujući intenzivnijim kontrolama, unapređenju poreske discipline i efikasnijem radu poreskih službi.
saopšteno je iz Poreske uprave. Prema njihovim ocjenama, stabilna naplata prihoda predstavlja važan preduslov za redovno finansiranje budžetskih obaveza i realizaciju planiranih razvojnih projekata države, prenosi Dan. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponzor diskont brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 13, maksimalna juče 27 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz razvoj oblačnosti tokom popodnevnih sati. U kontinentalnim predjelima ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će na primorju se zadržati pretežno stabilno i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Pozicija na polju umetnosti i karijere znatno veći, pa je odlučio da se otisne u svet s namjerom da se dalje usavršava. Odabrao je da to bude Beograd. Po dolasku u Beograd Milo je upisao Fakultet dramskih umetnosti u nameri da iz drugih perspektiva proučava umetnost. Smatrao je da će ta diploma mu obezbediti stabilniji život i drugačije šanse u karijeri. Godine 1966. diplomirao je na odseku za produkciju, a potom se zaposlio na državnoj televiziji, prvo kao producent, a potom kao urednik u kulturnoj redakciji Televizije Beograda, u kojem je dugogodišnjim angažovanjem realizovao veliki broj priloga, uglavnom iz oblasti likovnih umetnosti. To su emisije koje pamte starije generacije, Muzej sveta, Intermeca, priglozio znamenitim umetnicima i drugim. Imao sam priliku da se uverim koliki je bio Milo ugled na RTS-u u periodu posle penzionisanja, kada smo u šetnji Beogradom sreli Isidoru Sekulić, koja je tada bila urednik kulturne rubrike Dnevnika RTS-a. Rekla je da Milo kriteriju izuzetno uvažava i tražila od Mila da za likovne priloge u Dnevniku predloži svakoga za koga on smatra da to zaslužuje, što je Milo često činio, podržavajući mnoge kvalitetne, često mlade umetnike. On je napisao i veliki broj predgovora za kataloge, samostalne izložbe svojim kolegama, a posebno se radovao da napiše predgovor mladim darovitim umetnicima. To su uvek bile temeljne analize, govorio je da kritika nije svojstvena na njegovom biću, naglašavajući da je likovni analitičar. Moje druženje sa Milom trajalo je preko 25 godina, malo ne svakodnevno. Naše ateljeji su u neposrednoj blizini, pa smo svakodnevno bili u kontaktu. To druženje je bilo obostrano. Sadržajno sastojalo se od raznih sustava, putovanja, izlaganja, članstava u savetima i žirijima, učešće na raznim manifestacijama i mnogim likovnim kolonijama. Iz tog druženja sam svedok mnogih Milovih profesionalnih i porodičnih uspeha. Kroz također to sudruženje sam saznao mnoge značajne događaje i anegdote iz njegovog života. Saznao sam da je Milo život još od ranog detinjstva bio obeležen tragičnim događajima. Poput mnoge dece iz Drugog svjetskog rata je izašao kod siroča. Rastao je oslonjen uglavnom na majku i najbližu rodbinu. Suočen sa borbom za opstanak i stalnom težnjom da napreduje u kvalitetu. Sa željom da pomogne majci, sestri i mlađem bratu Peru koji se uz njegovu pomoć školovao. Milova karijera je trajala decenijama i to i iz tog pregnuća se je izdobilo obimno delo. Izraženo brojkama, to su hiljade slika, crteža i grafika koje bi mogli svrstati u nekoliko ciklusa, koje je on strpljivo gradio, krećući se od jednog do drugog u zavisnosti od trenutnog nadahnuća. Milova dela su likovo promišljena. On je jedan od rijetkih stvaralaca koji su od početka shvatili da je umetničko izražavanje sopstveni doživljaj i tumačenje stvarnosti. Smatrao je da delo treba da baštini impresiju ili ekspresiju stvarnosti. Završenim delima se rijetko vraćao u smislu dorade. Smatrao je da je umetničko delo sve do vremena u kojem je nastalo i da tu energiju i sadržaj treba sačuvati izvorno i bez izmjene. Često je znao da kaže svi gledaju, ali su retki oni koji uočavaju. Gledanje je konstantovanje okoline, a uočavanje je viši nivo u kojem pored čula vida učestvuju i druge sposobnosti, koje čine razliku između senzitivnog stvaraca i posmatrača. Tu je upravio visualizaciju i smatra da je to viši nivo promišljanja viđenog. Jedna od značajnih tema kojima se Milo cijelog života vraća su pejzaži. To su uglavnom motivi iz prirode, često zimski pejzaži, prepoznatljivi ili izmaštani, također urbani ambijenti koje je često na slikama stilizovao da nivoa abstraktnog promišljenja. Grade su uglavnom deo prepoznatljivog ambijenta, ali ponekada su prikazane kao odvesak svetlosti sa diskretnim detaljima fasade. To su motivi Beograda, Svetog Stefana, Ade Bojene, Andrijević i drugih. Pejzaže prirode je često sliku u ambijentu gdje je sa lakoćom uspostavlja neposredna odnos sa prirodom koju koristi i prezentuje u vidu konkretnog ili izmišljenog sadržaja. Sreće je čest motiv u Milovom stvaralaštvu, to je motiv koji je Milo rešavao na mnogo načina i uvek sa osjećajem za potez, kolorit i teksturu. koji su mu omogućavali da se razmakne i pokaže slikarski nerv i nerv i punu, u punom kapacitetu. Portret je bio nezaobilazan tema Milovog stvaralaštva, to su uglavnom bili portreti članova porodice, supruge, Vere, deče, unučića, prijatelja, narodbine, a ponekad i istorijskih ličnosti. Također, motiv Ževene je od početka imao značajno mesto u Milovom stvaralaštvu. Milo je povremeno pravio izlete, stvarajući dela abstraktnih sadržaja, ali je smatrao da je njegova priroda, da je njegova priroda strasna i ekspresivna, da je njegovo stvaralaštvo u simbolu i u motivu, vatrometu boja i ritmova. Često sam da sam sa Milom bio na likovnim kolonijama, posmatrao nastanak njegovih pejzaža, koji su većinom bili inspirisani ambijentom u kojem je stvarao, obogaćenim specifičnostima istorije prostora. Tako je, na primjer, nastala slika Viševački petao u slavu Karađorđa iz 1994. godine u likovnoj koloniji Viševac kod Kragujevačke rače, koristeći petlo kao simbol borbenosti i slobode. Može se reći da motiv petlo, pored pejzaža i ljudskog lika, u Milovom stvaralaštvu zauzima centralno mesto. To je motiv kome se Milo stalno vraćao, uvek sa novom energijom i tumačenjem. Na Milovim slikama i crtežima on može biti deo grupe, na primjer Zov slobode iz 1967. godine, ali većinom su to petlovi jurišnici i neustrašivi borci u kojima je Milov likovni temperament dolazio do izražaja. Najznačajnija slika petla koju je Milo naslikao je slika Peto protiv stihije, koje je na Menski naslikao za izložbu Peto na trgu, koje je organizovano u prostoru Kulturnog centra Beograda, organizovano od Ulusa i Ulupuca, a sponzora Borbe i Podravke iz Koprivnice 1989. godine. Na ovoj izložbi su učestvovali mnogi najznačajniji umetnici, umetnička imena Jugoslavije, Jugoslavenske ikone Sen, Generalić, Antonović, Vuković, Dašić, Stevanović, Ukosavljević, Ivanjinski, Kalupova, Kalupi, Kompanja, Supovski i tako dalje. Peto protiv stike je od strane stručnog žirija proglašen za najbolje delo na ovoj izložbi. Od početka likovne karijere Milo je okarakterisan kao značajan stvaralac, pa je za stvarno što dobio i vredne nagrade. Pored nagrade Peto na trgu, Milo je neposredno poslije studija dobio državnu nagradu i stipendiju Moša Pijade, koja je podrazumevala odlazak u inostranstvo na stručno usavršavanje, što je Milo iskoristio za višemesečni boravak u Parizu i putovanje po Italiji. Također, Milo je 1994. godine dobio nagradu 17. jula Skupštine opštine Andrijevica. Tokom karijere Milo je priredio oko 30 samostalnih i učestvovao na velikom broju kolektivnih izložbi. Dela sa ovih izložbi su našla svoje mesto u zbirkama muzeja Srbije i Crne Gore, u zbirci Crnogorske akademije nauka i umetnosti, ustanovama Crne Gore i Srbije, kao i privatnim kolekcijama širom svijeta. Iz dugogodišnje kruženje sa Milom nosim upisa gdje je Milo bio rijetko dobar čovjek, aristokratskog duha, uvijek od mene odan prijatelj, dobar roditelj i čvrst oslonac za porodicu. Bio je vrstan umetnik i intelektualac koji je svojim kvalitetima na različite načine zaokružio našu umetnost i kulturu. Hvala.
1: Poseban pečat večeri dala su i lična sjećanja njegovog prijatelja Vukašina Milovića, koji je publici otkrio onu manje poznatu, toplu ljudsku stranu umjetnika, njegovu skromnost i ljubav prema običnom čovjeku. Dok su salom odzvanjali zvuci klavira i vješti prsti mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, publika je sa divljenjem posmatrala izložene slike i detalje koji decenijama ne gube na svojoj svježini i aktuelnosti.

0: Ovaj događaj je još jednom potvrdio da istinska umjetnost nema rok trajanja i da velika imena nastavljaju da žive kroz svoja djela i kroz ovakve susrete. Organizatori su uputili veliku zahvalnost svima koji su doprinijeli u realizaciji ove večeri uz obećanje da će kulturni programi koji slave naše stvaraoce ostati tradicija i stub kulturnog života našeg grada.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
4: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koje će biti održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova. Ovaj kulturni događaj biće prilika da se publika upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će urednik i moderator biti Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenijević, koji će muzičkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića biće održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti, kulture i umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i zajedno odaju priznanje stvaralaštvu jednog od najznačajnijih književnih autora. Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Oglasi i obaveštenja.
3: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
5: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovodi kanalizacija Andrijevica.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica danas s početkom 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi organizuje dječje sportske igre za uzrast od 6 do 14 godina u okviru kojih će biti održane igre bez granica i poligoni spretnosti.
1: S jutra 9. jula sa početkom u 19 časova dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje djece ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti putem broja telefona 067 777 990.

0: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku.
1: Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica, a uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta, žiroračun. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Opština Andrijevica poziva sve zainteresovane pčelare da iskoriste ovu mogućnost i apliciraju za sredstva namijenjena unapređenju pčelarske proizvodnje i proširenju svojih pčelinjaka.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Ljevlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 sati na potezu.

0: Ovaj događaj je još jednom potvrdio da istinska umjetnost nema rok trajanja i da velika imena nastavljaju da žive kroz svoja djela i kroz ovakve susrete. Organizatori su uputili veliku zahvalnost svima koji su doprinijeli u realizaciji ove večeri uz obećanje da će kulturni programi koji slave naše stvaraoce ostati tradicija i stub kulturnog života našeg grada.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
4: Andrijevička panorama.

0: organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koje će biti održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova. Ovaj kulturni događaj biće prilika da se publika upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će urednik i moderator biti Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenijević, koji će muzičkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića biće održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti, kulture i umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i zajedno odaju priznanje stvaralaštvu jednog od najznačajnijih književnih autora.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
4: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Ko peva zlo nemis.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Na današnji dan 1695. godine umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten i jedan njegov satelit, objasnio način prostiranja svjetlosti, Huygensov princip i konstruisao časovnik s klatnom.

Na današnji dan 2004. godine na Lovanji u blizu Kotora otvoreno je prvo regionalno smetlište u Crnoj Gori. To je istovremeno i prva zakonom određena lokacija za odlaganje komunalnog otpada u Crnoj Gori, urađena prema svjetskim standardima.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica, danas s početkom 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi organizuje dječje sportske igre za uzrast od 6 do 14 godina u okviru kojih će biti održane igre bez granica i poligoni spretnosti.
1: S jutra 9. jula sa početkom u 19 časova dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje djece ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti i putem broja telefona 067 777 990.

0: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku.
1: Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica, a uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta, žiroračun. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Opština Andrijevica poziva sve zainteresovane pčelare da iskoriste ovu mogućnost i apliciraju za sredstva namijenjena unapređenju pčelarske proizvodnje i proširenju svojih pčelinjaka.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Ljevlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 sati na potezu Bioča-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova.

Capljevlja Dajevića Han. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Ticvarić u Podgorici. Završeni su radovi na autoputu. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine, od ponedeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeke, Ceg Novi, Kotor, Tivar, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva. I svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode. Dvije osobe su zadobile teže, a 13 lake povrede. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju tokom vožnje. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: U najavi smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, a u ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima u našoj zemlji. Za naša radio govorila je Jasna Janjušević.
1: Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, magistralni put Ljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo-Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 sati na potezu Bioča-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Završeni su radovi na autoputu. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24 i subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva. I svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraća autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i Smira Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međumrš i Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode. Dvije osobe su zadobile teže, a 13 lake povrede. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju tokom vožnje. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

U ovom uključenju i saopštenje za javnost službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjak, pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjak, pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanja konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda, kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Lav. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rješenja za pitanja koja vas muče. Djevica, spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rješenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Lav. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rješenja za pitanja koja vas muče. Djevica, spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rješenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

0: emisiji za kraj popodnevnog programa još jednom da podsjetimo da će u Andrijevici biti organizovan Music Fest. 11. jul od 19 časova nastupit će ansambl Toč, od 21 čas Riblja čorba. 12. jula od 19 časova Regeneracija, od 21 čas Kerber. 13. jula od 19 časova Emil Fetahović, a od 21 čas Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator ove manifestacije je turistička organizacija Andrijevica, a generalni sponzori su opština Andrijevica, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Ne propustite.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: U Domu kulture u Andrijevici održano je izuzetno kulturno veče posvećeno životu i vanvremenskom opusu našeg proslavljenog slikara Mila Stojkovića. Ova manifestacija okupila je brojne ljubitelje umjetnosti, likovne kritičare, kao i sugrađane svih generacija koji su došli da odaju počast umjetniku čija su djela trajno obilježila našu kulturnu baštinu. Program je otvoren emotivnim podsjećanjem na same početke u slikarevom putu, od prvih skica inspirisanih rodnim krajem, komovima, Andrijevicom, Limom i našim prepoznatljivim pejzažima, pa sve do prestižnih galerija u kojima je njegovo ime izgovarano sa dubokim poštovanjem. Tokom večeri prisutni su imali jedinstvenu priliku da kroz nadahnuto kazivanje ponovo prošetaju kroz najznačajnije faze njegovog stvaralaštva, u kojima dominiraju motivi mističnog crnogorskog krša, igre svjetlosti i sjenke. Okupili smo se da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, kazao je u ime organizatora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, direktor Ivan Radojević.
5: Dobro večer svima. Poštovana gospođa Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime, poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, našem Milu Stojkoviću. Posebnu zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prešli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomene na umjetnika čije djelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđene su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje su ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo veče više od umjetničnog programa. Ono izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
4: O liku i dijelu velikana govorio je redovni profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu i Milov dugogodišnji prijatelj Vukašin Milović, koji je naglasio da njegov rad nije samo puko bilježenje stvarnosti, već duboka filozofija pretočena u boje.
6: Ja ću večeras govoriti ne samo o delu Mila Stojkovića, nego i u stvari šire i o njegovom životu i o mnogo toga što vi niste dosta znali o njemu, a što ga čini mnogo velikim. Poštovana Vera, poštovani domaćini, dragi moji Andrijevićani i poštovalci dela Mila Stojkovića, koji ste sa raznih strana došli da večeras svojim prisustvom iskažemo poštovanje ovom vrsnom intelektualcu i umetniku. I uživamo u delima legata koje je Milo od srca darivao Andrijevici, sa nadom da će legat ostati trajno u ovom prostoru i neokrnjen. Milo je izdanak ovog podneblja i to je jedan od najznačajnijih. Voleo je Andrijevicu, radovao se što potiče odavde, rado se sećao odrastanje sa pejzažima Lima, Zorečice i Komova, čijom je ljepotom bio učinjen još od detinjstva. Zato je uspeo u svojim delima na najljepši način ovekoveči Andrijevicu i Vasojeviće. Može se sa sigurnostim reći da je Milo do kraja života bio povezan sa Andrijevicom, a tu vezu je svojim grobnim mestom i ovim legatom i posle smrti trajno nastavio. Milo Stojković je od rane mladosti pokazivao nadarenost za likovne umetnosti. Put profesionalnog umetnika odločio je upisom umetničke škole u Herceg Novom, u to vrijeme jedne od najznačajnijih umetničkih škola u Jugoslaviji, gde je u periodu od 1951. do 1955. godine sticao sistematična znanja učeći od vrsnih pedagoga i umetnika. Potom se vratio u Andrijevicu, gde je od 1955. do 1961. godine radio kao nastavnik likovne kulture. I u tom periodu je, kao i kasnije, neumorno stvarao i izlagao. Njegov opus su sačinjavala dela realizovana u tehnikama crteže, grafika i ulja na tlaku. I u tom periodu su nastala mnoga značajna dela. Dela među kojima se ističe slika urađena u tehnici ulja na tlaku, dečak koji obeležava prostor. Ova slika je od stručne javnosti prepoznata kao izuzetno delo, pa je otkupljena za zbirku Narodnog muzeja u Cetinju, što nam govori o darovitosti i stvaralačkom nivou koji je Milo na početku karijere postigao. Od prvih nastupa na samostalnim i grupnim izložbama bio je primećen i prihvaćen od kolega, publike i likovne kritike. Njegovo stvaralaštvo iz tog perioda po sadržaju motiva bilo je nadahnuto predelima, ljudima i istorijem ovih prostora. To su između ostalih bili motivi stare Andrijevice, Zlorečice, Lima, Komova. Također je bio inspirisan i ambijentima i istorijom Crne Gore i Njegoševim stihovima, koje je pretočio u likovne predstave. 1961. godine Milo je shvatio da su njegovi kapaciteti i ambicija na polju umetnosti i karijere znatno veći, pa je odlučio da se otisne u svet s namerom da se dalje usavršava. Odabrao je da to bude Beograd. Po dolasku u Beograd, Milo je upisao Fakultet dramskih umetnosti u nameri da iz drugih perspektiva proučava umetnost. Smatrao je da će ta diploma da mu obezbedi stabilniji život i drugačije šanse u karijeri. Godine 1966. diplomirao je na odseku za produkciju, a potom se zaposlio na državnoj televiziji, prvo kao producent, a potom kao urednik u kulturnoj redakciji Televizije Beograda, u kojem je dugogodišnjim angažovanjem realizovao veliki broj priloga, uglavnom iz oblasti likovnih umetnosti. To su emisije koje pamte starije generacije, Muzeji sveta, Intermeca, Priglozi o znamenitim umetnicima i drugim. Imao sam priliku da se uverim koliki je bio Milo ugled na RTS-u u periodu posle penzionisanja, kada smo u šetnji Beogradom sreli Isidoru Sekulić, koja je tada bila urednik kulturne rubrike Dnevnika RTS-a. Rekla je da Milo kriterijum izuzetno uvažava i tražila od Mila da za likovne priloge u Dnevniku predloži svakoga za koga on smatra da to zaslužuje, što je Milo često činio, podržavajući mnoge kvalitetne, često mlade umetnike. On je napisao i veliki broj predgovora za kataloge, samostalne izložbe svojim kolegama, a posebno se radovao da napiše predgovor mladim darovitim umetnicima. To su uvek bile temeljne analize, govorio je da kritika nije svojstvena njegovom biću, naglašavajući da je likovni analitičar. Moje druženje sa Milom trajalo je preko 25 godina, malo ne svakodnevno. Naše pedeje su u neposrednoj blizini, pa smo svakodnevno bili u kontaktu. To druženje je bilo obostrano. Sadržajno sastojalo se od razmjena sustava, putovanja, izlaganja, članstava u savjetima i žirijima, učešće na raznim manifestacijama i mnogim likovnim kolonijama. Iz tog druženja sam svedok mnogih milovih profesionalnih i porodičnih uspeha. Kroz također to svoje druženje sam saznao mnoge značajne događaje i anegdote iz njegovog života. Saznao sam da je Milo život još od ranog djetinjstva bio obeležen tragičnim događajima. Poput mnoge djece iz Drugog svjetskog rata je izašao kao sirotinja. Rastao je oslonjen uglavnom na majku i najbližu rodbinu. Suočen sa borbom za opstanak i stalnom težnjom da napreduje u kvalitetu. Sa željom da pomogne majci, sestri i mlađem bratu Peru koji se uz njegovu pomoć školovao. Milova karijera je trajala decenijama i to i iz tog pregnuća se izdobilo obimno delo. Izraženo brojkama, to su hiljade slika, crteža i grafika koje bi mogli svrstati u nekoliko ciklusa, koje je on strpljivo gradio, krećući se od jednog do drugog u zavisnosti od trenutnog nadahnuća. Milova dela su likovno promišljena. On je jedan od rijetkih stvaralaca koji su od početka shvatili da je umetničko izražavanje sopstveni doživljaj i tumačenje stvarnosti. Smatra je da delo treba da baštini impresiju ili ekspresiju stvarnosti. Završenim delima se rijetko vraćao u smislu dorade. Smatra je da je umetničko delo sve do vremena u kojem je nastalo i da tu energiju i sadržaj treba sačuvati izvorno i bez izmene. Često je znao da kaže svi gledaju, ali su retki oni koji uočavaju. Gledanje je konstantovanje okoline, a uočavanje je viši nivo u kojem pored čula vida učestvuju i druge sposobnosti, koje čine razliku između senzibilnog stvaralaca i posmatrača. Tu je ubrajao i stilizaciju jer je smatrao da je to viši nivo promišljanja viđenog. Jedna od značajnih tema kojima se Milo cijelog života vraća su pejzaži. To su uglavnom motivi iz prirode, često zimski pejzaži, prepoznatljivi ili izmaštani, također urbani ambijenti koje je često na slikama stilizovao da Milova apstraktno promišljenje. Grade su uglavnom deo prepoznatljivog ambijenta, ali ponekada su prikazane kao odvesak svetlosti sa diskretnim detaljima fasade. To su motivi Beograda, Svetog Stefana, Ade Bojene, Andrijevice i drugih. Pejzaže prirode je često sliku ambijentu gdje je sa lakoćom uspostavlja neposredan odnos sa prirodom koju koristi i prezentuje u vidu konkretnog ili izmišljenog sadržaja. Sreće je čest motiv u Milovom stvaralaštvu, to je motiv koji je Milo rešavao na mnogo načina i uvek sa osjećajem za potez, kolorit i teksturu, koji su mu omogućavali da se razmakne i pokaže slikarski nerv u punom kapacitetu. Portret je bio nezaobilazan tema Milovog stvaralaštva, to su uglavnom bili portreti članova porodice, supruge, vere, deče, unučića, prijatelja, narudžbine, a ponekada i istorijskih ličnosti. Također, motiv željene je od početka imao značajno mesto u Milovom stvaralaštvu. Milo je povremeno pravio izlete, stvarajući dela apstraktnih sadržaja, ali je smatrao da je njegova priroda strasna i ekspresivna, da je njegovo stvaralaštvo u simbolu i u motivu, vatrometu boja i ritmova. Često sam da sam sa Milom bio na likovnim kolonijama, posmatrao nastanak njegovih pejzaža, koji su većinom bili inspirisani ambijentom u kojem je stvarao, obogaćenim specifičnostima istorije prostora. Tako je, na primjer, nastala slika Viševački petao u slavu Karađorđa iz 1994. godine u likovnoj koloniji Viševac kod Kragujevačke rače, koristeći petlo kao simbol borbenosti i slobode. Može se reći da motiv petlo, pored pejzaža i grafičkog lika, u Milovom stvaralaštvu zauzima centralno mesto. To je motiv kome se Milo stalno vraćao, uvek sa novom energijom i tumačenjem. Na Milovim slikama i crtežima on može biti deo grupe, na primjer Zlo slobode iz 1967. godine, ali većinom su tu petlovi jurišnici i neustrašivi borci u kojima je Milov likovni temperament dolazio do izražaja. Najznačajnija slika petla koju je Milo naslikao je slika petao protiv stihije. koje je na Menskima slikao za izložbu Pekla na prvu, koje je organizovano u prostoru Kulturnog centra Beograda, organizovano od Ulusa i Unuputsa, a sponzora Borbe i Podravke iz Koprivnice. 1989. godine. Na ovoj izložbi su učestvovali mnogi najznačajniji umetnici, umetnička imena Jugoslavije, Jugoslavije i Komedije. Sen, Generalić, Antonović, Vuković, Brašić, Stevanović, Ukosavljević, Ivanjinski, Kalupova, Kalupi, Kompanja, Supovski i tako dalje. Peto protiv stike je od strane stručnog žirija proglašen za najbolje delo na ovoj izložbi. Od početka likovne karijere Milo je okarakterisan kao značajan stvaralac, pa je za stvaralaštvo dobio i vredne nagrade. Pored nagrade Peto na prvu, Milo je neposredno poslije studija dobio državnu nagradu i stipendiju Moša Pijade, koja je podrazumevala odlazak u inostranstvo na stručno usavršavanje, što je Milo iskoristio za višemesečni boravak u Parizu i putovanje po Italiji. Također, Milo je 1994. godine dobio nagradu 17. jul Skupštine opštine Andrijevica. Tokom karijere Milo je priredio oko 30 samostalnih i učestvovao na velikom broju kolektivnih izložbi. Delo sa ovih izložbi su našla svoje mesto u zbirkama muzeja Srbije i Crne Gore, u zbirci Crnogorske akademije nauka i umetnosti, ustanovama Crne Gore i Srbije, kao i privatnim kolekcijama širom svijeta. Iz dugogodišnje kruženje sa Milom nosim upisa gdje je Milo bio rijetko dobar čovjek. Aristokratskog duha, uvijek od mene odan prijatelj, dobar roditelj i čvrst oslonac za porodicu. Bio je vrstan umetnik i intelektualac koji je svojim kvalitetima na različite načine zaokružio našu umetnost i kulturu. Hvala.
4: Poseban pečat večeri dala su i lična sjećanja njegovog prijatelja Vukašina Milovića, koji je publici otkrio onu manje poznatu, toplu ljudsku stranu umjetnika, njegovu skromnost i ljubav prema običnom čovjeku. Dok su salom odzvanjali zvuci klavira i vješti prsti mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, publika je sa divljenjem posmatrala izložene slike i detalje koji decenijama ne gube na svojoj svježini i aktuelnosti.

0: Ovaj događaj je još jednom potvrdio da istinska umjetnost nema rok trajanja i da velika imena nastavljaju da žive kroz svoja djela i kroz ovakve susrete. Organizatori su uputili veliku zahvalnost svima koji su doprinijeli u realizaciji ove večeri uz obećanje da će kulturni programi koji slave naše stvaraoce ostati tradicija i stub kulturnog života našeg grada.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
4: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koje će biti održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova. Ovaj kulturni događaj biće prilika da se publika upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će urednik i moderator biti Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenijević, koji će muzičkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića biće održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti, kulture i umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i zajedno odaju priznanje stvaralaštvu jednog od najznačajnijih književnih autora.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Na današnji dan 1695. godine umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten i jedan njegov satelit, objasnio način prostiranja svjetlosti, Huygensov princip i konstruisao časovnik s klatnom.

Na današnji dan 2004. godine na Lovanji u blizu Kotora otvoreno je prvo regionalno smetlište u Crnoj Gori. To je istovremeno i prva zakonom određena lokacija za odlaganje komunalnog otpada u Crnoj Gori, urađena prema svjetskim standardima.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica, danas s početkom 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi organizuje dječje sportske igre za uzrast od 6 do 14 godina u okviru kojih će biti održane igre bez granica i poligoni spretnosti.
1: S jutra 9. jula sa početkom u 19 časova dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje djece ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti putem broja telefona 067 777 990.

0: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića.
1: U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku.
1: Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica, a uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta, žiroračun. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Opština Andrijevica poziva sve zainteresovane pčelare da iskoriste ovu mogućnost i apliciraju za sredstva namijenjena unapređenju pčelarske proizvodnje i proširenju svojih pčelinjaka.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Ljevlja Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 sati na potezu Bioča-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Završeni su radovi na autoputu. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeke, Ceg Novi, Kotor, Tivar, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva. I svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode. Dvije osobe su zadobile teže, a 13 lake povrede. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju tokom vožnje. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Lav. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rješenja za pitanja koja vas muče. Djevica, spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rješenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

0: Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, riblja čorba, 12. jul, 19. časova, regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.
1: The best hit music.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.